yalla sunu borom di wax ne bi nga xamé ne yesu dektal na len leb yoyu ba nopi mu joge fa dem fa mu yaro mu di len jangal ci sen jangu bañu waru ne xam xam bi ak keman yi fu mu ko jele ndax ki du doomu minise bi ta ndayam tuddu maryama ndax rakam yu goor duñu sak yusufa simon ak yuda ta ay rakam yu jigen ndax nekkuñu fi ak ñun li lepp nang fu mu ko jele kon ñu dal di koy xeb nonu yesu na len des na faydal yonent waye du ci rewam ak ci kërëm mu soob yalla sunu borom mu netti ñu li nga xamne xewon na digënté sayidina isa al-masih bi yesu christ ak ay ñoñam ci bërepp ba nga xamne fa la yaro muy nazareth yalla sunu borom nang lepp lo xamne soob nako mu wax ñuko ci téréem bu sel bi dafa nek lo xamne daf ñu ci bëgg jangal mu indil ñu li nga xamne xewon na kon nima ko waxe sank ci digënté ku sel ki di yesu christ ak ay ñoñam ba mu yexé fa nga xamne fa la maggé muy nazareth ba mu ñëwé ci nazareth tambali jangal ñafa nekkon namu ko daan faral di défé naxté da daan dugg ci jangu ye ci jamono yu noflay di jangal nit ñi ba ñu yému ñenn yi dañ ko daan xol naan waaw ki ni muy jangalé ak suñu jangalé kat yi ni ñi jangalé dafa wuté naxté jangalé mo gëna dëgër mo gëna xoot té jangalé ku ko dégg xamné li yalla kessé la ba mu ñëwé nang ci diwanu nasaret yalla suñu borom di ñu wax né famu yaro dafa tambali di len jangal xam xam ba lèr xam xam ba jup xam xam ba woyaf yomb ci dégg dégg bañu waru nan xam xam bi ak keman yi fu mu ko jëlé ñu yok ci né ay ñoñam di wax né ndax ki du doomu minise bi manam joseph ta ndayam tuddu maryama ndax rakam yu goor duñu sak yusufa simon ak yuda ta ay rakam yu jigen ndax ndek ñu fi ak ñun li lepp nang fu mu ko jëlé yalla sunu borom yok ci né kon ñu dal di koy xeb nax japp nañ ne xam nañu yesu christ naxte mag na ci seen biir buñu jangé ci injil yalla sunu borom dafa ñuy wax na mu juddo mom ku sel ki ci katanu xel mu sel mi mu jaaré ko ci soxna maryama na mu maggé ba mu am fukki at ak ñaar bañu andé ci keuruk yalla ga yalla sunu borom teje fofu ne yesu christ mi ngi don mag ci kanamu nit ñi and ci ak yar deggal ay wajuram manam deggal maryama ak yo joseph wante ku nek xam nañ ne famu juddo keman la ci katanu aji sax ji la kon dañ leen doon dakantel ne ay wajuram lañu wante fa mu joge sarina ba lolu amé nang ba mu démé ba nga xamné jamono ji matna mu jog tambali dox mission bi nga xamné mom la warono dox fi ci ñetti at mu tambalé dox mission bi du dugg ci gox goxaat yi ci diwan yi di dem fu nek ba déllu ci ca nasaret tambali di wax ak ñi nga xamné ci seen biir la maggé ñukoy xol nan waaji de xam nañ ko ki de suñu biir la maggé
ki de fan la jele xam xam bi ak keman yi muy def yalla diñu wax ne dañ ko tambali diko xeb mom yesu christ dañ ko tambali diko xeb naxte yaruna ci sen bir magna ci sen bir xam nañu ci ban keur la nekkon xam nañu ñan ño xamne ñi nga xamne ñom ño toftalu won ci mom muy ci goor muy ci jigen ba dañ leen ni tuddu sax sak yusufa simon ak yuda ñu ne waaw kon ki naka la mëna ñëwé ci suñu bir tay ji indi fi xam xam bu melni tambali di fi jangalé di def keman yi ñu dégg né def nako naxté yalla suñu borom dañuy wax né fofu ci nazareth yesu defu fa keman yu bari nax sen gëmadi waaw yalla mi ngi ñukoy wax ci ayé bi ci sar juroom fukk ak juroom ñett ci xaj bi ñu jaglél matthieu ci injil ci ayé fukk ak ñett néna ba mu yexé fofu sax keman yamu daan def ci yenen diwan ya mom yesu christ defu ko fofu ci nazareth nax sen gëmadi ñu tambali diko xép ñu tambali diko xép naxté japp nañu né xam nañu ko ñu tambali diko tek fo xamné yaakar nañ né fofu moy palasam tambali diko xol beutu yow kat tekki wulo dara ci sunu bir naxté xam nañ la lolou da fay am ci bir aduna da ngay gis nit ko xamné yalla sunu borom da koy baxé lu reuy mu delu ci bir njabo

0: jërëjëf mbokki auditeurs yi. Kon ñu gis ne Yalla ngi ñuy wax ne bu mu ñëwee ci ñoñam moom Yesu Christ dañ ko xeeboon ndax ñàkk xam mooy kan ak fan la jóge, fan la bokk ak ban garaat, ban martaba la am. Bu ñu jàngee ci kolëri gu ñëkk gi ñuy wax Ancien Testament, jàng ca njalbeen ga ca aaya ñett ca saar fukk ak juróom, Yalla sunu borom ba mu sàkkee sunu maam Adama ak Awa ba ñu teggee ndigaale ga nga xam ne moom la tegoon digganteem ak ñoom, la xew xew fa la Yalla wax ak ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy jaamam yi ñëkk yi mu sàkk junju kan mooy Yesu Christ. Kon bu ñu jàngee ca njalbeen ga ca aaya ñett ca saar fukk ak juróom, Yalla sunu borom dafa wax ak Iblis, wax ak saytaane, ma nga xam ne moo ëlamoon xolu Adama ak Awa ba xiir leen ci lu bon loolu nga xam ne def nañ ko, Yalla wax ak saytaane ne ko yow dinaa def mbañeel sa digganteeg jigéen ji ba dëddale sa xeet ak xeetam muy toj sa bopp nga di ko matt ci tëstën. Loolu la Yalla sunu borom wax saytaane, loolu la wax Iblis, ne ko kii nga xam ne mooy Awa danaa génnee ci moom koo xam ne danaa ko dëddale ak yow saytaane, dana toj sa bopp nga di ko matt ci tëstën. Te saytaane bi mu ñëwee feeñu Adama ak Awa daf leen feeñu ci jëmm jaan, wax ak ñoom ne leen kat lii nga xam ne moom la leen Yalla aji sax ji tere déedéet boo leen ko jëfandikoo dana doon yokkute ci ñoom. Ku nekk xam ne ne say jaan boo koy rey bobba ngay toj, boo tojee bobba jeex na, wante feneen foo laal ci yaram ba boo moytuwul mu dellu si matt la ndaxte day dund. Yalla sunu borom ne saytaane ci kanamu Adama ak Awa ne ko jigéen jii nga gis nga xam ne xiir nga ko ci lu baaxul, danaa génnee ci jigéen loo xam ne dana dëddoog yow, xeex ak yow ba toj sa bopp, maanaam kattan gi nga amoon ba mën a puus sama jaam yi ci lu bon, kattan googu dana ko dindi ndaxte dana la ëpp doole. Foofu la Yàlla ñëkk a junjee Seydina Isa Almasih bi Yesu Christ, wax ak ay jaamam junj ko, wante Yesu Christ weesu na loolu. Wante bi mu wax ak ay jaamam yi mu ñëkk a sàkk muy Adama ak Awa, wax ak saytaane junj na foofu ne kat am na loo xam ne namm na ko, dana ko def, te kooku dana jóg jàmbaarloog Iblis, ëpp doole Iblis ba toj boppam, dangar ga nekkoon ci moom mu dindi ko sànni fële. Kon Yalla ngi wax foofu yërmande gi nga xam ne am na ko ci ay jaamam, balaa sax muy indi ay daan ci Adama ak Awa yi nga xam ne teggi nañu yoon, la Yalla ñëkk a wax mooy yërmande, la mu ñëkk a wone mooy yërmande. Moo tax mu ne saytaane ci teewaayu Adama ak Awa ne ko danaa yëkkati koo xam ne ci jigéen laa koy génne, te kooku dana ñëw toj sa bopp, danga ko gaañ nang ci tëstën wante du tee, dana la ëpp doole, dana toj sa bopp. Yàlla junj foofu ci jëmm ju sell jooju nga xam ne mooy Seydina Isa Almasih bi Yesu Christ, mi nga xam ne dafa mujj feeñ yéeg ca bant ba ñu tuur deretam, yaakaar ne kat mën nañ ko, fekk déedéet def na sarax si nga xam ne tey jii moo ñuy may kattan ba ñuy jàmbaarloog saytaane ba duñu mën dara, duñu mënal dara. Bu loolu weesoo, Yalla sunu borom am leneen lu mu def ca njalbeen ga ci aya ñet ci sar ñaar fuk yalla jël ab gatt ray ko tour deret je jël derga defaral ko adam ak awo yere sang len sutura mu jël ab gatt ci bir tol bu yanj joju nga xamne danaka mo don aljana mu ray gatt ga tour deret ga mom yalla aji sax ji jël yere ya jox ko adam ak awo sang len sutura mure len ko ba sen awra feñul yalla ne lolou misal la go xamne def nako ci beurep bu sel gogou ngir wonena amna ko xamne dana ñew mu def ko sarax deratam touru ngir sanguñu sutura ngir yu yalla waccu ci ñun te koku du kenn kudul sayidina isa al-masih bi yesu christ kon ñu gis ne yalla ngi ñuy jangal fofu ne jëm ju sel joju di yesu christ kenn du ko xép naxté famu joggé sorina xel sax mënu ko japp té jéxul yalla ngi ñuy wax jëm joju moy kan ba légui yalla ngi ñuy jangal motax wa nasaret mi nga xamné dañ ko jappoon nit dañ ko jappé won né kat né ñom la ci seen biir la juddo tambali ko xép ñu rër am jumté lu reuy am jumté lu reuy naxté ca njal ben ga ba dara dul dara yalla suñu borom junjuna adam ak awa ba ci saytane sax né len amna ko xamné dé paré na ko dana ñew bu ñewé dana indi yiw bu ñewé dana len sang sutura to koku moy sayidina isa al-masih yesu christ wante yesu christ wessuna fofu wessuna lolu xewon ci bir tolba digënté adam ak awa ak saytane ba yalla junju ko fofu wessuna fofu bu ñu jangé ci colère gu bes gi ci xaj ba ñu jaglél bi ñi tuddé piñu nga xamné mo jëm ci mujjuk jamono talibé yesu christ bobu di yewana bañ ko jappé buntu xatal ko tejj ko kasso yalla suñu borom daf ko feñu yesu christ ñew feñu ko wax ak mom ci tubaab ñu nan ko apocalypse mi ngi ñi wax né biko yesu christ feño daf ko wax mom moy kan daf ko jangal bopam mom yohana wax ko mom yesu christ mom moy kan yesu christ ñew feñu ko ne ko man ci piñu aya ben sar fuk ak juroom ñaar ba sar fuk ak juroom ñet mu ñew ne ko man may ki ñeuk ta may mujj ma ngi dundu ba faaw naxte bobu yowana xamul ki feñu ko moy kan nax ni mu ko feño xar kanam gi mu indi mu ne ko may ki ñeuk ta may mujj ma ngi dundu ba faaw lol la ko yesu christ wax neena ba mu gesto ngir set ku doon wax ak mom ba mu gesto dafa am lu mu gis mom yowana mi ngi ci piñu aya ben sar fuk ak ñaar ba sar fuk ak juroom ñet neena melokan bi mu indi melokan bu kemaane la wante lamu ko wax moy man may ki ñeuk ta man may mujj ma ngi dundu ba faaw yesu ne ko man may ki ñeuk kon yesu wessuna jamono ji mu gané aduna ak ba mu maggé ci biir nasaret mu ne ko man may ki ñeuk man may ki mujj mu yok ci ne ma yor chaabi de ak ju barsak mu ne ko chaabi de manam ruuy man mako yore ak barsak mako yore man may ki nga xamne may jël ruuy te man ma joxe ruuy itam te lolou yalla sunu borom dañu ko leral ci benen patch ci terem sel bi neena mom moy ki ñeuk te mom moy ki nga xamne mom moy ki mujj neena fofu ba dara amul nekkon na te bu lepp deme ba jeex mom day nek ba faw mom Yesu Christ nak tay yalla nenañu dana far aduna ba dara dotul nek asaman dotul nek suuf dotul nek ndox dotul nek ganjax dotul nek garab dotul nek ben bakkan dotul dund Yesu Christ neena bu boba man kep may nek naxte man may ki mujj man may ki ñeuk wante xel mënu lo xoot di xoot ba japp fan la tambalé ak fan lay jéxalé kon ba mu ñëwé bir Nazareth ñukoy xép naxte japp nañ ne ci ñom la bokku ta xam nañ ko yalla ne dédé bayil ma jangal len jëm joju mom moy kan ñew na ci bir ay ñoñom gëmuñu ko xépp ko mu feñu yawana ne ko li mo nek li moy am mujju jamono yawana gestu ko ngir xam moy kan mu ne ko bindal ta xamal ne man may ki ñeuk te man may mujj te ma ngi dund ba faw kon sayidina Isa al-Masih bi Yesu Christ boko xébé dang ko xamul wante bo dello ci téré bu sel bi jang li yalla wax ci mom naxte yalla moñu jangal jëm joju moy kan moñu ko won bu boba dang ko tek fa nga xamne moy palasam ta palasam sax xelum nit munul di match di mous ba xam place bobu deug deug moy fan on bokki auditeur yi da nañ weyel waxtan wi malay ni sante di len geureum ci turu sayidina Isa al-Masih Yesu Christ amen
1: Mbokki deglu kat yi fi lañuy yamalé suñu émission ma ngi léni sante ci deglu bi té di len fatalé suñu téléphone di 77 074 35 35 yalla na yalla suñu borom wéy di len barkel tay waccé ay yiwom ci sen kaw ci turu sayidina Isa al-Masih bi Yesu Christ man ngeen joko ak ñun ci 77 074 35 35
2: Fréquence Vie, la voix qui dit Dieu vous aime, évangélisé, édifié et transformé par les ondes. Pour soutenir la radio Fréquence Vie, faites parvenir votre soutien par Mobile Money au 07 77 86 86 40 ou au 05 45 45 50 02. Soutenir la radio Fréquence Vie, c'est contribuer au salut des âmes perdues.